Wad yw'r gymswa, a gwna o'n siga go beth me, gwna jys ei apto na jys nisos at da jys gwesw, wisa go bisam, nisos chym datan no min na

meg tíseg dead wáit man ó díret sa wa magstui, kud rápeg dead o dagsid spau I hat jmón, ní dat nes ta kú aptid spau I jmón, I spumta ní sios. Tí sas bí women gí East Main was hagad da jmón, dead o dagsid nga bahan ta dóhtat, ó kú ní dat meg neu. Ó kú hú aptid spau I uksgun heu get spau I hat jmón, gud sáan hen ní snubi him nám da nó dí is pshuad o cwnia yw tyrta dwgt. Gawo adwg mat, mat e ma cwrs I reta dead o dag sydd bawi yw gsgwn ei ges bawi hei. Bawi ma gwne o bi o ca o ddeis na gaba hen tawtad nis no ddeis pshuad. Ni dat gyda wawi ysdiw. Wap tyrt bawi yw gsgwn ei ges gyda bawi ma gwne o bi o. Cwe dat y dymwn ei ddag dat gwap dat I sgad. Gyda sawan hen nis no ddeis pshuad I sbwnt yn iau. We moan tash ye, man o an, he dat sa dead o dak sa tbawi ha jamon, ha kuai. Wap ta tbawi uk skun, hea ge tbawi ha jamon, ha kshpum ta nisht shab. Was wani pi o jibugmo, mis disini shibugmo, dead o dak sa tbawi ha jamon, hea o tbawi uk skun. Skat shawan hen, dead o gas siwet, dao deish bisam o dat ni ae deish pshuet. Wap tish bawi hiuk shkune yut bawi hiuk shmoon nuk bismu da chagreta wata tish punta nish shosh wuskaignish nish me wuskaignish nemiska at dodak shud bawi hiuk shkune yut bawi hiuk shmoon nita tneo hakwe wap tish bawi hiuk shkune go tishmoon nitaak tish shibaya den gaba hanta wata neom da nuk jish pshuat ish punta gdoosh Tag me, that's it, Bowie Hugskun, it's Bowie Hedgemon. You'll cur neat at now. Oh, co opted, Bowie Hugskun.